llaqtaykipaq aylluykipaq. Señor Dios niyas tumarajka kansonko wawaykikunapaq. Yankanayki munakoj wayllukoj wawaykikunapaq. Kaypin kasyan sutillankupas qelqa mayt'upi qelqasqa. Kay qelqa mayt'uqa taytallay papelmanta ruwasqalla tantakoj ch'usar ch'usaj tukurkoj. Aswantaraqa kay sutikuna sutillayku qelqasqa kasyan kanakpachaykipi haqay suma sumaj libro ikikunapi

iwan tukuy sunqunwan pay chay ovejata uywakuran hinaspan hoj purej runa visita chayamurqan, no hina qhapaq runaqa mana ovejanmanta achka kashaqtin hojta sipiranchu aswanpas chay wakcha runaq sapachallan ovejanta ñak'aruspa chay purej runaman haywarirqan riq. Entonces chayta rikch'anachiyta nirqan hinaspan Davidqa sinchitapuni phiñakurqan manan chay runaqa allinchu manachu kuyapayarqan sapachallan ovejayuqta nispa phiñarikurqan kunanmi payqa tawakutita paganqa nispa hinan profeta Natán nirqan qanmi chay runa kayki nispa uyampi niran sut'ita kuintata qochiran hinaspan chay ratu pacha naqa salmista Davidqa yuyayman kutiriran yuyayman kutirispan chayta pay arrepentikurqan chaypi nishan riki yuyayman kutirikurqan hinaspan kaq ratu pacha kaypi Diospaj ch'uyaqelqan nishan chaypi nishan Señor kuyapayayku Dios ni ancha munakuqmi kanki kuyapayaykuway ancha kuyapayakuyniykiman hina huchallikusqayta pichaykuway llapallan mana allin kayniyta mayliykuway huchaymanta ch'uyayachiway arrepentikuran Davidqa reconoceran pantasqanta mana payqa negakurqanchu payqa niran ari huchaymi huchallikuni nispa payqa huchallikuran primero Dios contra huchallikuran y runa mas en contra y runa masinta uriastapas wañuchipuran riki y warminwanta qhipakapurqan may hucha karqan Dios contra pay huchallikuran pero chaytan pay mana negarqanchu reconoceranme reconoceran mana neranchu manan huchaychu nispayqa tukuy k'umuykukuy sunqunwanmi Señor Diosman achuykurqan hinaspa niran pichaykuway kuyallikuway misericordioso Dios nispa kuyapayninta payqa mañakurqan mana payqa neranchu manan nispa reconoceran anchinaya noqanchis turay ñañay ima huchata ruwaspapas noqanchisqa mashkanchis huqtara huchachananchispaj kay David hinaya noqanchispis k'umuyukusunchis Diosta tukuy sunqu nisunchis pampachaway nispa payqa tukuy sunquwan k'umuykukuywanmi Diosman achuykurqan manan payqa hawa hawallatachu tukuyta niran huchaymanta huchachawasqayki huchaykunata pichaykuway llapan mana allin kayniyta mayliykuway huchaymanta ch'uyanchaykuway ch'uyata ruwaway tukuy huchayta papa limpiaway niran payqa ch'uyanchaway niran mana payqa niranchu pakaykuway nispachu llapanta huchayta ch'uya runata ruwaway nispa hinallataq kaypi nillantaq noqaqa reqsikunipunin mana kasukuyniyta mana kasukusqayta mana kasukusqayta noqaqa yuyashallanipunin huchallikusqaytaqa qan contrallapunin huchallakuni qan contrallapunin millaykunata ruwani huchachawasqaykiqa chaninpunin juzgawasqaykiqa chaninpunin chiqaqtapunin huchallikurqani huchallapiñan mamaypas wachakuwarqan ari chiqayta huchanchisqa nasisqanchismanta pacha huchaqa mana allinllaman aysawanchis entonces payqa reconocishan huchallikusqanta hinaspa nishan chaninmi huchachawasqaykiqa chaninmi nispa reconocishan k'umuykukushan chaynata noqanchispis ñañay turay k'umuykukunanchis huchanchista reconocespa amaya mana huchayuqmanraq tukushanchis noqanchisqa kay salmista Davidqa sunquntata ahwirikuran llapanta k'umuykukuspa Señor Diosmanqa achuykurqan niranmi chiqaqpunin huchachawasqaykiqa
No kaka huchalian tiñan nasimorkani mamay pa huxampi pas

0: chiqayta ari ñañay huchallantinñan nuqanchisqa nasimurqanchis kaqnillantaq qanqa runaq sunqunpi chiqaq kayta munayki chayraykun yachayniyoq kayta sunquypi yachachiway ari yachayta qoykuway nishan papa diosmanta mañakushan payqa yachayta mana payqa imatachu mañakushan yachayta ari huchallikuykinaqa manaya thaqkaypis kanchu sunquykipi imapas y papa diosllan yanapaywasunman chay huchakuna vinsita tukuytapas mana punin kanchu huqqa ch'uyanchaykuway ch'uyataq kasaq mayllikuway rit'imantapas aswan yuraqtaq kasaq ari ninmi papa diosqa imiynaña huchanchis kanman chaypis tukuy sunqu achuykuqtinchisqa pichawasun ch'uyaychawasunchis limpiawasunchis musuq runata kamawasunchis ñañay turay papa diosmanya achuyusun ajna kay David hina tukuy sunqu k'umuykukuywan hinallataq huqtawan k'uchukuyta kusikuyta uyariykuchiway llakin ñit'isqaña kashani chaypas kusirichiway ari kusikuyta ari papa diospaq atiynillanya kusikuyta qowasunman huchawan mayt'ukusun chayqa manay kusikuypis kapunqachu chinkaripunqaya señor diospaq atiynillanwanya kusikuytapas tarisunman paywan kushka kawsaspa ama huchaykunata qawariychu lliw mana allin kayniykunatapas pichaykuway limpiuta nishan no tukuyta qichuway nispa mana nishanchu wakillanta llapanta nispa tukuy sunqu mañakushan chaynataya turay ñañay nuqanchispas mañakusunchis diosni ch'uya sunqutaña kamariway chiqaq sunquyoq kanaypaq musuqyachiway ama qayllaykimantaqa wikch'urpariwaychu ama santo espirituykita qichupuwaychu mañakushan diospa presinllanta ari santo espirituliay yanapawasunman santo espirituliay kusikuyta thaqkayta qowasunman nanaypa chawpinpipas unquypa chawpinpipas chayta payqa mañakushan thaqkayta qoykuway nispa kusirichiway nispa qispichiwasqayki q'uchukuyta q'uchurichiway qanta usqaylla kasukuq sunquta ruwaykuway ari papa dios lluyta pichaykun huchanta tukuyman allinkuna chayqa kusikuy thaqkaqya sunqunchispi kan kusikuywanya señor diostapas hatunchanchis señor diostapas yupaychanchis pero manataqchus nuqanchis huchanchismanta kutirikusun chayqa manan gracias kachun señor diosman kay horas kamalla ojunchaykamaña ñañaykuna turaykuna señor dios aminchasuykichis.
1: Es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre. ¡Oh, Jesús!
2: Y 57.
3: Desde la ciudad imperial del Cusco, transmite Radio Vida, la señal que edifica tu vida. 680 AM.

0: ejemplo tapay tap ikunches enyak kunaka paillawan ñawpan purisunches Juan 12:48 pips newanches rike el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en España en el día postrero. Que chuapetah mnewansri que pipas pisin chawaspa semi kunata mana kasu kunkachu. Chayka kaimi chaim kaimi paita juzganka nispan rimasqa semi tapas semin chukay punchaypi pai kunata huchachanka nispata janinki chuapipas nin ekona toraikona entonces mana ya no kanchis rechazanakus papas juzganakus papas atisun manchu pai mi juzgaja pai mi simikuna yachas kanchis mi juzgabas oñenekona toraikona Dios pa simin yachas kanchis yachashas paru asanchis chaka peor rahmi kangapis no kanchis manta chaykunta cuidarikus pa ñenekona purisunchis ñawpajman chaykuna lawantak Dios ninchis yana pai kuanchis kay p'unchay Ajna ñañaykuna rike amaya nuqanchis rike ñañay turay nuqanchischu rike munayninchista ruwasun aychanchisman hina nanaykunata mana aguantaspa sino pashinshasun rike pashinshaspa aguantasun ima rechazokunatapis sinas ñañaykuna Diosman saqisun payllapunin nuqanchismanta rike sayapaykuqninchisqa payllapunin nuqanchismantaqa rike runaña mana valinkichu niwasun chaypas payllataqa paypaqa validuyuqmi kanchis imayna situación niyuqña kaspapas imayna rikch'ay niyuqña kaspapas ñañaykuna turaykuna payllapaqqa valor niyuqmi Dios ninchispaq kanchis prishuwan rantisqan kanchis ñañaykuna ama mal sintikuychu hinaspa Diosman saqi Dios miriki nin miriki déjalo a Dios espera en Dios no te apresuras nispataq newanchis riki Diosman saqisun Dios pisuyakusun amataq nuqanchis hawan ujunta imatapas ruwarusunchu anchitataq yachachiwanchis kay p'unchaypi ñañaykuna turaykuna 11:52 aqnapiña kasaspanchis ñañaykuna kay sumaq palabrakunawan yahaku kallpalla purisun no importa imaña pasawasun chaypas imanispaña runamasinchis niwasun chaypas llank'anapiña wasinchispiña warmijaripiña ajna piñachinakuy aqchanakuy chiqninakuy kashanman chaypas Diosman saqisun ayuno oraciónwan qonqorchaki jaykusun hinaspa ñañaykuna vencisun chaykunata ñañaykuna chayta niki yachamushanchis kunan ultimokunapiña kashanchisqa tukupushanchis ña kayta imanchiskunata chayqa huk timakunaman jaykushasunchis ñañaykuna turaykuna chaykunawan ñañaykuna kallpancharimaykichis kay p'unchay Señor shaminchasunkichis ajnaqa toray ñañay kay palabrakunawan kallpachakuspaya jakupurisun ñawpajman ama nuqanchis riki autoestima nisqata riki pisip hap'ikusunchu Diospaq valor niyuqmi kanchis ñañaykuna anchaywan purisun ñawpajman ajnaqa ñañaykuna kashan riki kay p'unchaykunapi ñañaykuna ari sinchi sasa kawsaykunaña kashanchaqa ñañaykuna manan imapas aswan kidawanchischu sino Diosman hap'ipakuyllañan qhipan ñañaykuna kay p'unchaykunapi Dios suyakuyllañan ñañaykuna qampaqpis nuqapaqpis llapanchispaqpas ñañaykuna ñañaykuna kay 11:53 ajnapiña kashaspanchishiya ñañaykuna hakuriki
1: Riki hermana no capes chayman achata ni muima ñan tiempo sasa chakui piña kashanchis mana ñan kunan kunan tawanka as peor ñan situación ninchis kashan llapanchis papas a veces nimpeka malchuna vence muita munashan pero no kanchis karuananchis mi kashan alienta Dios pa palabra ante yachaspa Sapaunchay siempre pone hermana kuna leinanchis palabra antaka chay wan kalpachakusun hermana kuna chayllata niri kichisman hermanas siempre pone rinanchis ni adelante man hermana kuna
2: Ese es tu valor, fuiste comprada por la sangre de Cristo.
0: Chana ñañaykuna
2: que quiero que veamos primera de Corintios por
0: palabra
2: favor
0: palabra kuna mañan riki ari ñañaykuna ajnatea
2: habéis Dios sido comprados
0: kalpanchakusunchis kalpanchakusunchis ñañay naspa purisunchis ñawpajman a ver ñañaykuna riki kay sumaq palabra kunawan kalpachakuspa 11:00